Awan yang kali enjoy mana juan oleh Casa Pets and Appliances. Olo fangasol oleh cello lan tu pau hilat tu seki moenga seki no for TV telefoni mana cello lan tu loa. Pai lo ye na fa fongal ready sa mo mata tu jua. E mo wai se pau mas me alo fa mo oi. Afi on lo le 525 Great South Road in I Ota hu. Pole tolu fit river Great North Road in I Henderson. Beti tango lo telefoni no va ulo le over se la lua lua lua lima fa valu. Over se la lua lua lua lima fa valu. Ona tango le omi atu le numero lua talo no atoi Ota hu. Ai omi atu le tasi pe fa pete no for the west. United talo no atoi le Henderson. Awan ngale joy. Osa ini se sa mo oi mala inga. Ole Enterprise Motor Group mi manu tau ia I manu kau o lau fale ta vale fa mo moina e tele ta vale mata ngo fia te fili fili mai ai tele fo le sosani ale au fainga luenga mo oi mo si ta vale e tala fia ngai su mai lole lima ono fit to great South Road in e manu kau pe asi asi fo ilunga pe ngata fai langi ile enterprise.co.nz vala wane le over se lau lima o lua lua tolu fa over se lau lima o lua lua tolu fa telefoni vili fua ele se pidi alwai Ale chala no alo le la unang mal tuchu al tatu enterprise enterprise motor group mi manu kau sa ili fili fili ma abelo alau chavali. Awan ingalo sa ulo mingal tatu tuchu al sungang mal vau fili fili. Tele far pengal ya tunu alo itono tatu tuchu sine lua. Tele le o al ngan al tatu watunu alo yai. Wala mwali tatu telefoni lua no lua tasi lima vitolu lua no lua tasi lima iba tolu Pete savari wali mai le tatu tuatu si Ole tolu pa tolu wono hopola evdine imanu kau Mo ila tu fia oka nila tu tu si ilungo penga tfai langi Tanga yane le shop radiosamoa.co.nz Fitu se fulu ta lal tawal tatu tu si lo to yai Fitu se fulu ta lal tawal tu si Lua sepuluh balu menit tak cale jula se football lua. Pak Vivi yang asyik Vivi loh yang ready sama pak Kamil Vivi mai. Aku walau fatuai mau lantau oleh mau di malu long oleh PC cero lantau ngan wenga. Pak malu hati ante ojo malu lor sai. Malu fa malosi. Pak malu hati ni so tatu pak angai lungol tatu pak kalame. Rose tu pola talo fa talo falam vale fatas ya tu nei. Le alo fatu ya latina tu pola malu fau. Talo fa alo fatu so latina. Alo fatu lo sunga bal fatu a mese ia le tatu ainga ma futu bailu ngal tatu pukala me nikole wea pa talo fatu ni vai ngalouli Ia le to tele fo ila tu lo pisi ngadu ngale so fai fai malu o tu fai va a mese ila tu le nai ma futu bailu ngal wala ia abi tabale Ya oleh tuan lalu lapan tahun tu tuan malam tahun berkelam tuan nama oleh usang oleh mu, walau fau tahu tak, walau dia fau tahu tak lungan awal lah tahun dan leh on fau tahu tak tahu. Kia mika fatal fatu, wafai si moy umi jelo tahu, ayo nole malu lu oleh tuan, ya leh si moy ayai, fau oleh me ya emu oleh malu si moy usur cebalau ngalwenga. Awalofa tuai mo le anto umala volo mafuto bainga lunga fa vai jaimi

0: Cakes.
1: O e tau sa ili sina fuanga le leima sa onga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini fai aonga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talusanga I se ngaluenga. Fafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
2: Le shang dento, susu mai ile lato ufalefo, bo te le ma mata ngofie, il faya fole si aki au oloa fa apele ni fa fan pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na ole lima selau I vaiva tala. Faya fua quotes mole wins mele ACC, Patasi ai male fai fu o tong fitinga mo es full valto sanga I lalo. Le shine dental. Have you my law ile lima fitu fa great south road manukau. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine dental. Your smile. Our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: Mai ape a fai masiaki foi a lo sapo o ke mai le tato a pepa foi le ore Warren of Fitness a fa mole mole o le masin a fia fiku vado valu le kako ye ya e ngai ke ua ku mawar ngu me la lima male ongo ma le fiku i lau pepa venga bole vang ka kaunga sui ya a me se foi o le fa le lei a tiri o le afil tavale full service Yo Paul Tavali le lei anto toa sa kimu e mangai al sawar kimu ai mingo I for sa kimu e alu a kor vai wa ke la sa kimu le e ngenga mingo I ma sa kimu le mese vai alu vai ngau kaung sui yo ngalwe o mana if so sana tradition ai victor mala fe ngalwe ngala tire world note limited ya mo ta to pe a fera la to au nanga il ne foi asa mane vai asa victor malo ngalwe good morning so
1: Ya, ini apa beli mana faham lalu kalau faham semua sama ini saya kopi malu saya malu saya baca sama lalu saya kopi ngah untuk lalu masih sama ini sama sih masuk malu senu mesti wayang usia dengan ini saya ya malu lalu le ya usia itu
0: malu malu faham ini lalu sih faham ini saya awak baca barang yang bersur lalu kau malu dulu ah
1: Saya ingin mengambil dua. Apa kau tisole dua salah di masa kini awak apa pengalaman di masa Apple Cafe setiap awak Apple Card extension satu malolo maklum sudah saya masuk konsesi LPC sensor video dua seri masa lah ini kini pada semua konsesi tua lebih dari kini untuk kuai ya jadi yang orang suap itu konsesi kau cuma satu macam nak sepam satu pada kiri satu pada intinya tu onai ini saksi di masa lalu sama si Zoga Kepala Wok, Wok Salah, Kepala Sebes, Kepala Sebes, Lepina Kepala Avale, Kepala Avale, Lama Mematau, Lepina Mematau, Gue Nisi Tony Nisi Maulunga, Oleh Lis, Upah, Tupah, Sinoko, Agustus, Ya Masih Infinitio, Ngasuh Kereta Tolong Spin, Kepala Skena, Ya Oleh Ngari Kepala Skena, Skena Kali Tono Lalu Kepala Avale, Amoli, Yesu Menau Transport, Ya Kepala Flea, Skena Fati, Ya Matau, Mosi Kepala Avale, Lama Kepala Kita perlu semua kita perlu pelik ni ada lagi alasan mahu sampai pelik mahu kita pulang alam, mahu pergi mahu tak balik pasal tak balik kau tak balik kau ni masuk tak balik mahu eh malah aku cek ya SUV ni dengan satu koka di sana Thailand satu sepatu kata NTS mahu kata kau tak balik satu kau willing mahu balik pasal kau yut oleh kau yang tak mahu lagi sih mahu lunga. Pak Umar saya cuma tu ia ikut pas nukuh ikut kata tak balik pasal. Kesatu kata vali. Ya, bini memang tahu ini oiva lu situ fa kodoro o proses sosial. No kesatu fa fa unai dapat otau fasusi kasih sisi solo a sisi otau fa upo fa tuai sisi next proses kata vali lava a sisi sai sisi lang mo ya matau a apa pegi sisi apa lain nunga matau faina. Ya, nabi dua suta la iba sisi nunga matau faina. Entong tu fa fa lu sa puli matau ya lain me pasti nunga bete milawan na. Pak Umar saya semasa tu sewili, tu kasih tu dua, tu lima, tu tu tu ngah idunga sesen apa, ibu mahu yang masuk apa yang tu tengah pak kakak abad abis samu, ia saya tu nak nak saya kanon sama sen, awak tu polis atas kanon itu samu, dengan saya kalau yang masuk masih sesen ni, ini memang masuk, boleh pun masuk terpak, ibu oiva lu kita kasih solo solo solo. Masih sesan, jadi masuk dengan skop, ngasih polis oleh asap sistem sama satu finance, kalau satu finance dengan saya pangkat satu company, saya cawai belum lo.
0: Baik tu, faham tak boleh potong lagi tanya, mungkin yang faham boleh, ni for ear stuffy oleh awal ini faham faham faham macam filter tu, proklamor ni for tanya for. Tamar sanga foi le NPC le fanga solo la kapi mana ya talonga le te baba ya tu le fanga solo ol talonga le au ki lani ma Wellington ne Aston mai o le lua le au au li pe au te lo I Eden Park e fel talonga le nalo sa moa le au a mission fil fil le olpe le ki a le sa captain le Hurricanes a le ta alonga le au le Wellington ne sunga ya Duplessis ki rifi le masanio na tamo e le loose forward a numele fitua a le o kiki le akor ka alonga le mau kinang Nella kamu e call back line. Umeres full dua. Sorry. Ah, maka okia fo ili ili came plan ni omai mawurin kongeri. Ah. Ya ai ola jiji lo tu na ne le tai ya o nga ngi la le amaka ta lo nga le npc on the weekend matana ne le ta lo nga tarana kima we kato sfulu te le fitu le fe fiana ne ya on faso lo le tai ao o tai ao le ke va ku a ka aloia Oi las konga po las tonai ia lelei taiao o las konga ila kalo ki langi ma Wellington ia ma Bay of Plenty ma Northland fa na Hawke's Bay ma Tasman oi o taiao o poka elonga ki o kaiao ka lo tarana ki ma waikato fa so solele talonga las tonai ia ai pe o nai vanga na o le ni foi taiao mal tarana po kalame ma na tue ma yelo wa ao ma tu lo lima tau fa to fa o le foi taiao Mole atu fa fte tele e lau te talo mo lau tapo inga. Ya male tele foi o te tua e se baenga sa ta so se baenga ta ta ma futa nei ta ya mo mo ta malau fa pena foi lunga o pena ta fai langi e pe on ta ma futa nei ta ya fo a o le tua fa sa lau wino ta ru ta fo pe ta le tu la se folu so nga se lu malau ya male pokala me fifia mai so nga te tia fa lau tu se tia fa wa wolte tua ru le samo ya mo o nei foi ya a stofi ya mo nei taimi o to ona nei ta mai mini Ya fa te tele la ba, manuela ba ne yaso, pa ta sile tuom tato oma, God bless to fasifo.